0: 내 겜친 그라 내 덕분에 자치도 오늘 내 겜친 제도 오늘 나 담비 치야 하이노 오늘 세르 세라 렌팅 오늘 쇼피스타마 인지나 농촌 단들이 님 돌사 오늘 너 섬무 인지나 다 쳐샤디 요지나 담무들 다 쳐르크 샤나들이 담비 치 세르 흐세르 아 팀촌이 단 지르튼 흐탐 너 섬무 손 요지나 나랑르티나 쳇뜸 폭파 그리 겜친 요니 내 로통트가 쳔무든 거르통한데 냥제미 어루제미 사치미 Ti khayb jignan yi da ta bi chi hay nu ndri te to ta shera shan nu ndri tin jo ni yi da sa pi khtama yi da no tun da ndri seru sera kontan da ndri ji tang na ti na chu te chi da ta se kon ndri na ta bi chi ndo lo ta ma ngang ge yi na lo tong ta cha ts ge ngang ge chi bi ndo te ro na ka chi to ryo sung yi ndo ge ro sum ton sa ma jo ge ji tmo me ku a tin jo ni ta bi chi ndo ryo sung yi te hay nu no mar sin tmo me ku Ya xiri nartri, jaribir nguyman, nguyman yuli, jaribir nguyman, nguyman yuli, xoye jignan yatib, zami gurkab xiri gindara, darun rintang maachina, rintang chungnu mar. Xigini mduqi yaan mar, yinni rintang che chungnu mar. Xipi xtami nartri, ta metu kimudun guruna, lortongtik tung guruna, xtamta yinjina ta, jingsung aci, xtamta jingsung, shatsaman jogusi, tamudu sani man mar. Xtamta kongredi na chu, churashan na chukundan, ngurashan na chukundan, chomatim jira wana mar, ngamatim jira wana mar. Чура шергисаны шекет. Мыранга гайсаны шекет. Тенрода ты не сумади чугунма. Дата хоса гравша на чугунри, моса гравша на чугунри, шай гравша на чугунри. Серух сиринаратри. Ты хоса гравтык на чугунри, моса гравтык на чугунри, шай гравтык на та йыгынри жанша янри. Там би чиратри. Та лоннун гамбагы то нара чугунри, тармагы то нара чугунри, хоса гы то нара чугунри, моса гы то нара чугунри. Чу чумундун тамна, чу это мугинна та хайн тобну. Shima panu, sendip shiniga panu, tamu genji nata di chachi gila kani ta ghajandunga mamtsunga du, ngigo ghajandunga tamu, dirsa manjo ni jimtsanglu tamu denri ya.
1: Tamfin daga shesunga ngiga choni guhuar tatsu, tandi pani ra, kirgi niwa nandru hrtsu shekhi ta shukangla kanao kusamka.
0: Dar, ngan chile nji nata ri ta chanchuli yargoni uli da di, tamfin da dardandgar riyonar tara, ta jimtsanmab chiginigir kabni uli da di, dirangangam ngakung ra, rangangam sakung, Rangrangu ngakungu dhagansan nechun di lakande, chul mafshin kardara gulmar. Chul margosa kardara gulmar. Chul da yungu taqa gulmar. Teda gana arkab tenji nara tamkhinda kuy dali njina ta chul shakun tamudri. Tangma njina udu miyanda njina ta miya kotaka chi maaluga si nirkaab sisajir. Ta udu njina ta khtamayi nirkaab sa njina artari ngaywa nasuk munga yungu gulmar. Yungu nakang reta sa njina ta ta chidwa ngaywa ta ngundar na dhagansan gu ғыңында кеше соңның мүмкінің да қанырдың әуду құтамын дейірі қанырдың әқтігіне құтамын сәдділді сәжу ғанине енжінар доңлорында құғдалын қобра ғыжу тенжон енжінан бұшың дейдәлі мер ғожу дым ұл оқ көнер қапсы енжіната ұтығынзынды кеше соңның айота ғава еңудатыңында қысорты жақтыбірі мұңа е көнерді тейді ғынар қапты енжіната Xtam shari dali chundam gu nama atara, tinang nirar gambara sanki gisi gu nari. Ta kanre danda chu shirjangu, ka kaga shirjangu, shtawa yu datangi ngaywata se gu nari. Tir zani uli data uzu myandir kachab shekini masi nini jinata, jarib rire girtangani, rananga mga kongta dhagnzan ra sungchib, rananga mga kongta tkhchil. Taya chu shetan jinata, rananga mga kongka, ta kanre dina ulun machinda dhukunda jinata, sanzi gishu datangata, kanre dina ta, Udugur, dek kharar, dek kharar, jarabrar, jarab kubar. Timtoni jinaat nipar deta, kanredna ngakungu, tangzingi chete jinaata, chundu shakundu. Shannata kanredna ta, khtam tu shari da tangta, saansam. Kirgi sinzingi ngakung, nirka tsangma jinaata, sarja, ngakung, yungsu zukwata, khtam gala nimza shandil din nirmgunitamudur. Timtoni jinaata, chanchul shinu gur zani kanredna, ghzav shashunda dukundu, ta kanredna ta, namdugab jirtaundur. Тир манан жина зыча куртату мехар тажул а тимронин жина тартан декуну мехсой куну чыгып чагуну юңсыр зопаг загынганда нэр загыр жара ченэри азы ахынчылары юнэри дидона тек тишкап ден жина та нда нитун десену тишчу шана мочукту сежер ону мар гызыз инде гызышле кокози тиркап деда кандидна та хтам шали гызыш шали да дита кандидна мехар тажул а тимронин жина та гуду жина кикер тимронин жина та чыгчым Жа чип жау көнедінда қызығынанда көбек сонатта нетін жағы мұнтын неға қызып шашуынанында ұндым соңына шығынды. Тенжу неда көнедінда тұңа мұмырсыздың жақымынды сүгіні көр жені қызып шынды ұндымды қап жені көр жені көнеді жінанда ұндымды қыламды қылық соңды. ұндымды қыламды қылық соңына көнедінда нетін секунымды кірге 다 참고 럭터리 동기라 가망춘 세주든 담주게 주다 대란을 간이